Το Ice Football Family ήταν τάν λέω λέει Τζουλάι Λουα. Τάλε Τζουλάι Λουα. Εον τελείω ότι φοή λέω τάτου Φανσαλόγμα. Είλε το φάια φόγα μου ασύ μάνου Φρανσίσιόνε. Βάλε φόγα ο Βίνολ τέτοιο λίδι σα μου ασύ πάει φύ στήμιλε αφιέ φίλε σο. Εον ασύ με φοή λίδι σα λε φίλε αλή αντέω σε βέ ελ χέριτεν αβέα. Ya male proclame la ngai fo feba la patini fo ilia ol tanto proclame si se la fin alwenga ilia fiafi bata ko fiel fa solo po le tuo mo tanto to to tanga fa la ngal na la ri to leola ol tape na ino ol tanto wola fa la nganga sa unia tanto I tai mi umole ne yo langa ne vo tau ol tanto ya watile a met tu tile a me wat tu ai fa tai le ni Mau leba noa tatu te fa longo longo ilana ma fa mal awai mo tatu ya bi ya le fa tai le tu ilana up for for le olo ta wala mai lana ufinga wenga sunga fa fenga lungo po kramel wedi samoa tau longo longo pe mo tatu la tatu tali mai ni sine o tatu wa po kramel tatu fa si silanga le ton mai lungo tatu wa po kramel ni te me le uli la se atu ni so tatu fa silanga Pa ilo fo ni so maftanga pe ona yai fa ingor va yaso. Tatu fa silanga mo mole nei awri ngalo sa domingo tatu tusel so ngambal tatu tusel va frifili. Lua tatu tusel o ipel tatu fa nei. Fits ful talalo tu ma upel ona tau. Na fits ful talal tau tu si abat yat oi. Ai tel o ngangana lo tonu lo no winga tau o tele lea. Ya So swan ye yo tapilanga fa alfa failaunga mesi fo yo fo fanga mau tapilanga itu tono lu ahinga wala moila tatu telefoni yo lu no lu ta silima tolu lu no lu ta silima tolu en fa no so tema yai la to fo ye fa to wala to wa pe oka tu si dungo pengat failangi sile silani le shop radio samo.co.nz fa ye un oka sa tu si ile tatu va fil film al tatu tu ser songa Tasio tatu fasi silanga, fasi langa nei mai malai malu fale alili. Tato ia fangalu le fati o paia sau sau ngata Samoa. Ua ta oto ao se aloo. Ae fasi no tonu le nei fasa launga. Ialo mtoma fanau o malai malu I fale alili. O alala mpapa au au kilani. O la fayal tatu filo inga ili aso tona isimu tolo yoni. Ile itu lai tasi I le oli. O le tuatu se fayai. O le fase fulmaltasi Kerry Keir Drive I Flatbush I nai Omsten I Manukau I afio mai tatu so alau pule fatasi lo tatu fa moe moe mo le tau sangfou fa aftai sainia ni fasi silanga e le taitifono male naulau Ainga se umanu I le ava ma le faalualo walanga ai se manatu o le nei ainga o nofo mamatai ainga sa se umanu Na taupuleina e fatatuina ile masino o yulai le nei tausangaru oru ono Wa failo atu wa toloina le nei fatmoemoe mole masino te sema ile aso se furmaleiva o le tausangalava le nei Tatu ainga uma olo alala ini usila Samoa au sitalia Manisi atunuu wa leo o nofo masafa ipei o natalanoina mo yulai ua toloina Mole masina e pei ona taha ua ya te sema molo o tau silafia. Fahatai, olo sainia le nei faa si silanga, ele saa ole ainga ya seumanu tina, ya seumanu anateni, seumanu lafaele, seumanu yoane wikilifi, yoane, ole suafa ato seumanu yoane wikilifi yoane tusani, O seumanu vaosea a John, tia faftai a John, tia sione tolu, yone li antawa, fono yata faonga famuina, pelesi seumanu faulia, pelesi seumanu faulila, fatasiai maungi tia talsanga.